0: عنيد
1: بله او هو زعاد بو بيبا وربونو ايمان يان نهنا بفرمان كاني پروردگار يان لاش يان دا لبرنامه پیغمبراني خداو شوين فرماني همو زوردارو سرسختو خوان ناسك كوتن.